0: kuldele, gjydon kuldele, pueri dhe sami sadda. O, nële, më një bërë gësë e në manu njëllëm rohë bëjvi, dhe për kërë shos, gus mund të lëmë dhe lë bëllë vë dalëki. Ja, oru në jenë më mëtë dhe arëve qalën me i bilë glasal dhe go, o, në muqim bërë gëj. Lëndë e ikë studio i bëjën rukësis ja alë i qua gëj, avë dhe në dhistë dhe në të nërgës papë qek qënë dhe u dhe u ikë të rëkt nërgi. Ta studios karashos la mun Sara Mariel Baltu, dahje Baltu Nilsa Arne Britti Sara. Mus puftu dhe gjin la Eila Mare Eira, ja soma bel melde la Kajsa Maria Poikila, dahje nu jeshkoshtu dhe as Kajsuli. Për idhi tut nujde?
1: Për idhet.
2: Për idhet. Gulla bëhti gata ond në muse mija po i hien a gojkte.
0: Nukli.
2: Hon har lett en festival som var klappa mot och ikte mon bäst när det är bara vina stigt när det är där. Och när det är mer på det här med att ikte mon.
1: Verinut. Vad tunnus liidet älka motoi?
0: Nå, det är egentligen alla vänjords i museet appen mon en äga i lyckan. Gålmäke mon lyckan.
2: Gålmäke mon en just.
0: Men inte, nå måste betyda telefonen en både medlingar. Jag måste väcka Apple Watch. Gjär det ska man ådan ja att det du på turkistinja. Nu att det är modalle lika mot att gå det morgon inte nu vibes lika. Nu att man är nåiga i likan ja borde jag experta om bara gå.
2: Ja, lägger stan till mig gjär det ni att en kakain ni. Man borde stanna och äta henne, det kan sövns gå.
0: Ja, jag menar att alla kan dälla mig att det är temperaturer, att det smakar temperaturer eller gå och äta. Jag menar att det är hur det är låka den madda artiklar att det har lagat väckigt och en jävla annan. Men
2: smakar temperaturer att alla gå och äta?
0: Det är inte det, det är en mån. Men jag kan dälla riftig med det som är gärt när jag går och går och går till att må mot temperaturer, må gå åt, ja, när jag melder, jag blir melder, jag däckar, tänker jag. Ja, när var det undes?
2: Nå, mås, ja, mån tjockan dappet troende mis, dappet lägal väborit alkig och dappet davin mån djena antnega gasedd det väbaksepp gå odal nätte, ach, mån illa mån sava mån adjum vä bäiva santnega, då lär lämmas vä hejt ut alkig, gå mån den nolantas lämmas dig, men jag mås bäivet mot hon mån akan antnega sedda skibor bäivena på dosse gaisuli.
1: Must kalli, must liigi sjallnes mu vanhemme mu enni ja etsilävä puottam mu lunne, ko tohla takare. Takare heti tohla käsiluomusta talle toh ain halite huksit aasit ja must lii täällu, kun tohla täällä puottam huksit munin uudot teeraas ja mette takare auto käätus. Ja tohla toppeen porkami toh, ko morani onne jo outil muu.
2: Outal duuke.
1: Outil muu ja tällä kun mun volkin parkonte tohu, volkin tohu shiljon ja täällä jo pootii takkar kovee tohu mun WhatsAppin ette toppen liio terassimassa valmos.
2: Ahka tälle on opa pojo, et kuessiikin ke poht tullussa parka.
1: Ei tuo.
2: Tombes iesman parka.
0: No, että oo, ne käänski ko parkus paa, tällä tuus kärvistä oppa tätä terassi.
1: No, mun joo tähä.
0: Pes naudusi, lähde po pari dälki naudusi.
1: Täppin aipas pyöri polvi lii, mutta loinut liekas jo identis, että jemu palppia jäm taaki pajalan onne.
0: Oh,
1: vos mun tove tankeesi, että volkin takittää parkon.
0: No ei, nää mun kalma ei saa vaan leggsa kiisi täällä, mutta tää liioidu, että ei wish baby kal pahti miin makkarke legga täälläkin.
2: Nää, mi feitsi tuossa saava tahta pahta ja te lohpas mun jahkan tegal pahta.
1: No.
2: Siinä vähti tosi pahti Oslo. Tiedäpä kyllä hui pahaksi tämän mun kullan.
0: Joo, Oslo skall. No, mutta no mä annan vaikka lopin juurin toppikin on liekska. No, kanske päivä, mutta ääkki pohtu teko oli jaaripi oinen tämän Snapchatissa. Sosiaali.
2: Niin on kuin dalki tappi saamison.
1: On liekas teppi liitaa jopel?
0: No, aina kun se mun tappu tokko ei graati.
1: Korkapalihan voi vara mustalen tai
0: näin. Joo, mä en muistelen näin tilmussa. Mutta kun mi ote kun alkaa sataa, mi kuldella huessa Sverre Pojanger, suungan Sami Gessi.

0: Die Circus Polaria sjung ein Davas. Talmig gett stade den timmos i stålo och den timmos skolat är vissa i Bayer Chalusi och lagorika ådasi jag sa ja, dalke ja, temperatur ja, mig som vill gulla och kaja med kajsa vad är hon?
1: I heti massa sämmen om otseliturse eräsnäin. No, mun ei kun mustelit kuoppariin, kun toh oroh lemin hirmat tolää jo täällä, tai tolääs jo kopsom, tai ja mun tiedä kopsom ja huks tuon, mutta tätä shottam kuitta kuete. Tain mun ei kun aipas forkapali, ja shalneistaan vegard gadnjalat pitää manga tai mustelin.

Joo, ja dan mycket så att åtna talke dela husa. Norrkabälde, Östlanta, Morsesjuti heima, mangelgaske peiviritus och algemata heima. Länka upp talke ja vägbalat. Agderis Morsesjuti heima, mangelgaske peiviritus och algemata heima. Länka upp talke ja vägbalat. Mangelgaske peivi ja äkdis och algebälde sagt paskui arve uftit. Trøndelagas, Morsesjuti heima, Balavei, Dahje, Belohaki, Balavei og Badalki. Mangelgaske beive, Gepsa, Balavadalki, Ekedis, Davritus og Arjimata, Tjauga, Begga. Nordlantas, Ritus, Arjimata, Tjauga, Begga, Kaskohai, Karabegga. Balavei, Dahje, Belohaki, Balavei, Saltus, Davas, Kaskohai, Arvi. Mangelgaske beive, Loktista, Arvei. Tromsas, Odelgaske beive, Kaskohai, Arie, Tjauga, Begga. Balvei, ja Ienars Arvi. Mangelgaske beive, Loktsa, Arvedelke. Finnmarkus, Ides, Olkuldas Perkin, Lodgesa, Arjirildo. Mangelgaske beive, Tjauga, Begga. Dødderis, ja Bacheveis, Ienars Arjeheima. Balvei, ja Kaskohai, Arvi. Ja, min gästa väl Norrköbälde temperaturbräi, Oslos, Gwekli, Gwekdel, Gdjäki,

Niko Valkipaja, Tore Bruvoll, Shuangang Sami Enan. Den timmose mi gulöte turista i birra, ja mi spata gwesi mai gimuitela måla bara gatt kesebargo birra svikna das. Ja mi gula mai må mi satt borra hjärma på, ja det bata väl muhtin saade gäsla större berestuk mi sami arbeviruide. Motto odalle dan mi allegit jaskisjungan Lars Jonas Johansson så är läge.

0: lagesi, ja turista aigi. Ja nu mi tiedäst olemme tässä uudelle ortanjoi empu turistko uudelle, mutta minusta on lää turista ei ole huusus para gattaa näinkin. Mulla on ingen, ja ne vihtam lo jahkasos, elikaja, mikil stater bongui, käsla su vust, käsla bargu saami siitas altas. Puriitit, elikaja?
1: Puriitit.
0: Täällä du vust, käsla bargu, muuta lää?
1: Tätkällä hui sama.
0: No, mulla lämmäs para gattaa käsla bargin saami siitas tän käsi.
1: Det lämns hui sommaren eller hui finna bara gå bara icke. Dels går det mot bärskatt om man nu drivit den. Det skedde hui åtköpet. Går det här vårt av?
0: Ja, nå, lämns hulu turist, tänker jag, Sippe.
1: Det kan hulu turist, att det kan båt jocke guls. Det gick inte. Måste lämna?
0: Men jag vill också kosta båt där väl att smakar rika när jag går blöj.
1: Ja, men det är båt jag går. Så måste det anjaga i båt hur jag mot annat eller ens då jag ska lätt. Jag kanske så med lätt.
0: Nå, smakar du har lust att det är stäppet i den gasen?
1: Då har du. Vi sätter oss kanske restaurang uppe. Jag hade mig fallit i guiding tour right. Jo, jag hade... Bus, den jag gillar att jag håller bus, den tycker jag att ingå i hodet. Ja.
0: Nå, så att gå mot lite mat hos Dävalars bargobärg vi. Vad är du efter bilder bargat?
1: Nej, när man har bargat servitören. Nå, efter mot bargobärg vi alla rakar ner min rappa att en restaurang. Hon bara sa en beauty, bara sa en lichti. Jag verkar nästan vara här uppe i Jokernis. Ja, det går det rappa restaurangade jag gick och sippa att det är lär man hur jag har nittat bara lätt.
0: Lär vi gå, det är en gåsta att turista gåsa sig så mycket och väldigt. Lär och ta vad jag då så är det en gåsta som lär och visa någon allt där står sig fina och lär och det är gåsa på att. Det
1: är många ska hålla i med och den norrkappa. Det är många ska hålla i med och mot olika rolas. Det är man ju inte gulig.
0: Nå, man kan gärna då i det turist. Där vi måste göra det och sami kulturer bättre.
1: Nå, det är helt gärna då i min samlöjtje bättre. Jag gör det en gil och bättre. Vi har kommit servit här. Vi tycker gilja kafti. Lär vi här kafti bättre. Bortu bättre. Vi har det gulla mot mig ärligt.
0: Ja mä oon lävit muitli sin väsä huusa pidä tieppä saami sits.
1: No tähkä vähän ieskuusakin. Muhtun, että tälle huijen liikkii, kun mille pärsyyn. Ja tämän tihti valjii, millu saa pohtiit.
0: No, makka eri pore muussa tyssä tieppä.
1: No, missä tietysti saami traditionelle rättä, piiluus ja mistä. Bådsbergo, det handlar ens på rakul om Bådsbergo, ni missar låsa. Ja, sami vi är mot.
0: Nå, Maja turist, lär dig att jag mackar dig dål om Maja satt aktivitet, Maja besatta bara nu. Lär dig mycket dit i Njörestallanda här, lär dig sport dess.
1: Jo, min sport, min sajdig och sport, håll på bälle dess. Jag vill satt bäst på att åka nattis, jag ber med dig. Det är satt att jag guiding tur uppe min museums, min sika museums lavo. Och sami dåligt stinka, jag är mycket lite guide där uppe.
0: Men man är mycket lika det uppe finna, dig?
1: Det är så mycket i min historia, bira. Jag är mycket lika vad jag hade. Jag har nog lite stinka i bira med lät uppe museums. Det är bara att du märker dit, jag går gav mig gött, gav dit. Jag lyckar dit.
0: Men man är lågt att turist, går det uppe finna? Det är dåligt.
1: Det lär vi tabbala till att vi får nöjd båthjöd bor i tillbaka med länge.
0: När vi har lärt svärta samma stanna parken?
1: Så sämst. Det kan vi se bäst bara att hejda en bärsyn. Jag har nog ägning mot att lära bara att måste tala henne mot. Jag ska bara gå upp. Ja, det är bäst en säkerhet med att bara kämpa uppe vidare.
0: När man går kan det bara gå det som kvast och närlig?
1: Nej, det är mådde vackor all.
0: ja kuhkan on kaikki parg. Olko kiesi?
1: Joo.
0: No, olko kumpas pahtia ja parguja?
1: Joo, arvidens.
0: No, muutuin ja islaavalle mä tarvitsen sen ekstra vihkiitä tiappe.
1: Joo, ja tässä lääkin kuule pärs viitna tähän, että jos vaan ei liholla, mutta tietysti jos pärin ringisti, siellä färit vihkelit onko parakui.
0: No, erääkö parakui tietysti saamme siitä? Lääkö uusmakakin erääkö se plan?
1: Me saitte finaali ruuessa ja...
0: No joo. No, mutta ollut kiihtuu, eli kai Mikkel Satterpon kokoutun servepuheriti saamisaattelua. Sieltä en ollut liikkuu jatkimuksesta en ota käsä parkkuin.
1: Oi ollut kiihtuu.
0: Talmi Chojahate, Anders Nilsje, Eira, Lankun, Lagun, Junnan.
2: Hey lo lo lo lo lo le la o lo lo la la o le lo lo le lo la le la o lo la la la hey lo lo le lo le la o lo lo la la o le lo lo lo la le la o lo lo la la.

0: Ja Inger Gaup Anne Ranghilla Luding.
1: Ka Norga Ile Chef Mielde Mai Mi Mesti Gilvos Spapa Chakchimis Demi Fert Kuip En Vämpo De En Bedra Hopmat Ka Ikte De Han Bodi Min Norga Rika Jaku Fas Roftelata Norki Ja Na Gullo Jowi Alkobelde Slohta Ikte Han äter leje och röda galeje gal hoje både mokta och mojn. Jag pulte att locket här till det på lej två de viktiga log i tjeja doha och mojn. Lätje tjockanan slåta och de ikte äkida. Gå Norga rika och både i rocktut USAs. Ja, Norga han både i bäsenjäljadas finali. Ja, det illege, det Norga illege gåsige Odal Joksen Nogoks Malmi mest i Gilvun när det det du ska dappe när du kan lämmas Alpma, Alpmund Fästa ja, Sara Maria Lackon av Vodandal Alpma och Logo lämmas MM
0: Na, mun länkar mutta en mun läve nu giinnosi huikki tai vekkarenka. Mun läven ka lavu etäpä iäs ja nohan mun muistelin niin, että saatte studiun on mitään ruks ja olit juokkaid anti avunan tihtaa, että la vaatan rakkitat min tjektit. Ja no, oru kai hyrma illin tuppis luotolko pelekti. Mun färdin luokkaa, että mun ikte lekin huelikin min nohk, mutta inosta astan TV-jaddi. Vaikka huelikin nuu vaipa, sinä astan tämän jaddi, kun aineen tuppi vuodetin näissä vaipa tjeksi, että pohut pyyssiin tokkos luotoluussa. No, että nää mun kohtiin kukkiko kaksyhtin tankkeahtan.
1: Joo, mutta tämähän läs päntä, että on mieltä mun mielestä maittaa. Ja tämän kiitin, hän lei mainituun, leiko vihta ja lei kohta tiimut. Näette, on mulle opa kukkat ja puhutaan.
0: Joo, ja mun ei tiedä mohtella tien kalli naua, niin pori nuu ollut olmas ja vaipa ties tredju, että hienoa, asfaltal tjohka.
1: Joo, ja just on lahp muhtin ja tuu olma muhtan te gauna fastangalla nuolla olpa hoksais.
0: Ei, tiedä muhtankalla.
1: Mutta mun on aina hui olu sosiaali medien medien pitää kun norska riikka joku podi ruktuvas ikte. Läkä on aina olu sosiaali mediassa tämän pitää?
0: Lään. Joo. Ja mun skalle kaajal tahkal pohtu.
1: Joo.
0: Mä tämän pala hoina.
1: Amma tahki. Tälle kuokte erinomastinka. Joo. Mun län aina. Ja tämän vastas tälle go Lindbjörd Haaland body olkos girtis. Det så ser okta maskotta mjelde okta älli. Läkan aina maka älli tälle.
0: Joo, mä niin tiedä, mihla saamen kieli tai hitaar kieli, mutta on tehän englanniskielillä tehkää raccoon.
1: Joo. mun kehtoinen kaan, että saamen kieli ja mun aikana kohtaa bassi kuoja. Tällä paskipiön taro kieli. No, että tietysti, mihän ihmi kai hoppaa nuo taajan bassi kuoja pedra saamen kieli. Nyt se vaan ilnoa, että mihin silti saa niitä asiakka.
0: No, ei mun tiedä. Mun tiedä, että mun ei ole kohdassa jopa nuorikossa aina tehtäväri, mutta tuolla amerikkalan aina lävät ei ruuskai jopa.
1: Ruuskalihti.
0: Joo, tuolla lävät. Mutta mun ei tiedä, että mä en tarvitse nämmöllä vaskipyörä. Hän pärä mun liive.
1: Ei munkin tiedä. Mutta tuolla ei koi tämmöi Erlingbjörd Haaland se mieltä, että se ei bassi goja, että tietysti hille nälli, että leikalla.
0: Utstoppet tarvitse.
1: Joo. Ja tämän passikoutsa se ei meitä viini pohtal kielas.
0: Mun ei saa, että mun ei kassi lämmäs Floridas tai Miamis. No, mun ei tee, että lääsen tuoppa kauna makkeke turistaputstekkar.
1: Aha, ja mun tiedäkin, ja mun aihne vielä ohtaa nuppivideo, koska oli jäädä muhti tämän tehdään spapa tsekki riikan joukkuus. Ja mun nyt isä mieltä, että mun ei äälingi sen mieltä tämän passikoutsi. Ja sillä ohtaa siin. Se ei ole tiedä, mutta tälle lämmäsen teko siinä maskotta tälle spappa chikchen kilvus.
0: No, ne ehkä liian alle merkitte vasta mun niin teitä, mä olin just tiedä, että on paljon.
1: Ei munkin. Ja teille ei välillä nuppi ole asiassa, kun no, tiedä ei ole asiassa, mutta nuppi mä ehkä tämän riikko joukko, kun poli, det tietysti fettä, niin fettä fettä slohtas ja bara statikana gassa, jag väl rotno prinsa, ja rotno prinsessa, ja prinse Sverre Magnus. Ja, i mån det jag all sarma hjälp, man kan bygga sitt onlyckte bitchan just.
0: Nå, det är väl smakar också då, som lyfter ändå på båda starta mina gånger gasa. Just lyfter, hej, vet du, lyfter en ganska gaftig dagen då här. Just lyfter era dit, lyfter kanske är business outfit då, kanske ni är dressa då här, ju nu mot då. Man går lite också till ting och gala sikar, man går lyfter en skova i dag, man har gita, det är ju inne då uppe, tåfisat.
1: Ja, god, det här läget och det här inne spappa check-in Julian Ryersson det här läget är en sandalet gana gasa dävt
0: ja, men inte det här ju var det gav och det här gäll dag i samgäll så jag måste ha en ganska li flip-flops nu tar jag helt orsäkar alldeles sandalet det här läget är bara större alltså tåfisar alltså,
1: ja.
0: Det är kolla duscha gita ner och så här väl med rack och sandalat.
1: Ja, den har en viss det är ju väldigt så. Men det är alldeles så här. Så, man är inte härlig en hjärta. Man är inte härlig en hjärta. Man kan inte bli en dig skova. Man är inte härlig alla bakas Oslo sikten att en av pappa tjeckis i sin lej och en is bos i alldeles. Man är inte flip-flops.
0: Mun lävingal, mun etsin ilkin gähtymin tämän, kun oit nyt heves, ja mun luokin on saatu, että moi herra, mä oon tällä zoggana, että nää on mulla tällä maskustan, amme nuu, nää no. Reise outfit tarkille. Ja mun te juutsin, että moi herra, kun mun on maskustan Amerikka ja Norka kaska, että mä lävin alle kaalmastan kirjitis, ja jopa biiva sandaala juun tjohka, mun skalverti, mä oon ullu suohku, ja mä oon että mun ei teetä laudia, tekkar siiva, da saatu, mä oon sandaala. Mutta kanske kun nuu manga kalle vahkulla tjekkja, nää mä tällä vahkana julki.
1: Nää sait att där på så var nå luft. Vad då men vi säger faktiskt igen diga stalla man gå om man bor i Dalle Oslo så åt jag det med vi med gå in på platta i mot. Ja, det var en gurk kan gå väl mat kost jag mat kost här allt min dag och ge det så jag går bilas. Den är läge dock ju och att det då att du ser julka så ni att det bor kajn den ja att du ser så kallt.
0: Nå kommunen maskstan anke Amerika. Jag måste ju olmo kom maskst i Norge så Amerika. Det låg inte så han talade så nå då inte kallt så men måste man inte jag kallade så mycket ge i sin vattis vad det just har bott tofisa just i hack så det kan mobilen skala ordnings mot jag men jag kan så om sig ge då en julki julki så men det han kallar väl här person eller sash i dag att i dag ju går på och han är ju julki så men det är lite av mig då vattis
1: ja nej det han läge det är det är min minsta läge och hade spänt att diga ställa mig igen läge och dock ju hon går i och hon gör mig inte om hon var i Australien det är bara han läge boka vad det sak och jag har jag rabbar skål och inte det må jag kan aldrig vara gå stån läge
0: ja dock skick hon däpes han då
1: nå ja mot om hon var en lite slåttig eller sågan
0: så här var gittet dig gå maskst
1: oj hon är inte hon är inte hon är inte tågande sandaler jag såg och innan det är idéka flip-flops med Julian Ryersson säger allt det.
0: Nej, ja. Då är det tågande en fashion, den socker i sandaler dagligen i såg och i dag sandaler i sisa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, det är en del mot att det är lite kallt samma jävla sås mann som dagar i just det igen. Då lägger jag också alla information i sociala medier. Nå, det just det är lite dammig sån här. Det går ju lite stående.
0: Nå, han kan meg i dette hålanden, ja. Raccoonen. Vaskebjørn dagelig.
1: Egentlig, den la høye på meg, den minne norske spappetjekk som har rike jokk, og jeg har alle for meg stående.
0: Ja, det kan du holde på stakken. Han har ført inn lagt. Men sånn at bare tjever det for meg.
1: Nå, det skjedde spent av en hit.
0: Det er meg, jeg tror jeg heter Maria Mortensson. Ja, Maria Mortensson, Jakob Jansson, ja Daniel Sjongan, Mana Mov.

0: Jo, är det gulligt tromsa, ja, tromsa är romsa, eller gulligt romsa låtig, eller manne, ja, Inger Maria, sjunga. Ja, där han farkal, manna min började sapmi sadaga lohpagolo i timule, gafti minuta, vaile, logi, ja, måste de gälla sig manna någon, Sara Mariel.
1: Nå, mulle är jag bara att en studio jäkka det kan man nu bor. Så han är månen alls månen vakolaidan. Ja, ikke du mätte. Mot att musla med att vatti så att jag bor lyon mot detta. Passu. Då hittar maskina visa namu. Nu tar hit då nu älke. Mot att då låkar allt det som bor med bara jag har till det allt så att man kan lopp där huvfarka. Man måste valka åt det där på en skit man.
0: Ja, många elen gulla med dig. Det var mig alls en hypes trappy.
1: Gitto.
0: Ja, ja. Mun da han är Westers vacko att mig lagit ett när han sade att åt. Så att mun rifkade med det. Mun inte det nu all och då blir mun igen den har en algorikas och alla gurkar väl. Måste du säga att kom hit eller måste inte kall så mas dihto i ett spel.
1: Och mig som då lyfte. Okej, måste jag. Tack att modod, att det hade man en hög väg med den tacos. Jag är en av mig att den är norska version av tacos. Jag kommer från norr uppe i Mexiko, Rayalde, San Diego, California. Så jag tog han i lekal däcka, i båda däckar i gomita uppe. Ja, det är lika mycket norran, mycket när jag kan gäsa bara gå i karasås. Ja, måste bära sig man en lopmöj. Lägger man en rot i maskstyr, jag må lägga det också oftast vara gulla med vacko med jakan. Ja, majon jak, man bor din ålders gulla med vacko.
0: Lägg och taco.
1: Nej, man bor din taco. Darlig, sike, lunch, ja, gaska baby, ja, taco är lite mos bera jantor där uppe, gulla med vacko. Ja, måste ge det vän, men bara ett ton dolka, man lägger in ejse. Då det är väl att just när jag går på samma borrum och sånt, han dolkar för det kanske är väl att vi har bott och dess borrum. Men en form hon, man ska ljuska en borrum utan taco, ju är inte labbar då.
0: Ja, då är en nu vajmil taco.
1: Mån är en nu vajmil taco. Men det är inte lån att det är alla man åkter ofta. Så det är inte mot taco, ju är inte bäbe. Men det är inte så att man åkte i vacko i bordet.
0: Det verkar nog öppna när jag är här och bjöp. Och jag lägger då så att man liker taco borrum.
1: Nej, det är alla. Det är inte så att det är galliga jag. Bara till loja jag. Jag har inte mätt att man vill nå raka. Men det är många maten har jag och er när jag går borrum och säger raka. Nu kan jag skulle ha mig i sivan. Det där bara nere.
0: Men det var kun samma alltså dink pitch taco i Jorka havet. Vad är det kun det går ära satt och pitcha i?
1: Nej, måste lära mig att säga. Man måste min satt när jag var det. Spörs mig upp eller kölskabs. Det var allt om jag lär mig inte att ni låg i råd när jag ser att du kan taco. Jag lär mig inte att man tar det.
0: Nej, ja. Nej, no, du ser det att du slår av hur det men det är man gullen idén och det den gäster så att det är mycket lättare att sussla av druvor i det kan vinna mål i ett så tack och slår från den.
1: Måste jag lära dig att jag kan mot och måste lära mig färdigt att majs. Då är det färdigt majs.
0: Ja, det lägger jag en jakt. Nu måste det lära samma sig dit och då. Ja, talantad i babut, manna min sadaga lohpagolo i natte, hon färgte en demo som var stjärt och mojt och lejt in det, vajt.
1: Ja, na, studioslammers mun, Sara Manir Balto, bostad en kyn, Eila Mad Heira, jag såg en väl, la gullun, Kajsa Maria Poikala. Maj Eilan, lopa henne, åtna sadda, Hilda Länsman, ja, Thomas Norvio, sjungen, vidsar ditt.

Ser vad min sadagi. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittade NRK radioappa bokte. Och då bär sadaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genastämmen, mjölk sadagis. Mojta fall raka ditt NRK gavhedgi. Alla fall hela små. Då hela fattis.

0: Joo, Sling Grace, tie räppisti Marissi. Joo, taas mun färtin kavelle mainimuskärtti muistuista kuuntelekin, että mun on Alfinan hienosta me joulus. Ja tää hienosta me tahta kalle mai pisse, no tämän suulaitia kvarttaväille neljäs ja te maittei anmuhenne pohtasa. Joo, tää horroilta aina lääkin tänne, kun kiehtsän tahla, mä olumatta jähkä, että Frankrike tahla voittaa, kun kaltsal tahla on, ja tahko eskä mä emme mästä kilvittäis pappa tsekkimis on, nellä semifinaala, kaskal Frankrike ja Spanja. Ja tällä on järran, teki maille, niin järran, kun appa voittaa on, te saat hienosti Spanja, te ja Frankrike. Finaalinnasta onkin hienosti, min tällä vel äikki muhtu minuutte vel hienosti, toppe enää kuin radio appa pokta kamna käsä saatte kolma unnostu arpoja aina toppe ja tamvaltella hienasta me fenavan aines hienasta me
1: on peri vi samis legwessin vihtom lojakasas elle kaja Mikkelstadter bongo kutela vuost skesborgus samisits altas ja namuit li parkulla lämsrassa ja mot turista ära hos lämsrass barakat
2: tala de vuost skesborgo motala
3: Tällä huissa oma.
2: No, mulla lämmös parakat käsipäräkin saamisiin tämän käsin.
3: Tässä lämmös huissa oma, tällä hui finna paraku paikki. Ja tietysti kun le mun värskät, oma nu driviten, tätä hui aatsepet. Kun rauhu saavi.
2: Joo, no, lau lämmös huolu turist tämän käsipä.
3: Tätkällä huolu turist, että tätkällä Båt,
2: jag är guld. Det är inte. Men det är nog att kosta båt där. Smakar rikan jag guld.
3: Ja, men det är båt jag är guld. Måste den jag ge båt. Hur gör du mot den att det är en stoisk eller jag kanske så lätt.
2: Nå, smakar du lust i tis steppet den gasen?
3: Då är du. Miss är det ska restaurang uppe. Ja, det är min fall att det är guiding tour, right? Ja, jag har bus, den jag gillar, och jag har bus, det är att jag går in i hodet. Ja.
2: Ja, så att komma ut lite mat hos Dävalars Bargobergby. Vad har du efter bilda barkat?
3: Nej, när man har barkat servitören. Nu heter man Bargobergby, alla går raken i min rappa till en restaurang. Hon bara sa en beauty, bara sa en lyktig. Jag verkar nästan vara här uppe i Jokernis. Ja, det går det rappa restauranger, det är jag går sig på att det går lav man hur jag har inte har ballat.
2: Lav, det är en gåsta turister, gåsta sig så mycket och väldigt. Lav, då var det ju då så är det en som lav visar någon allt där står sig fina och lav det där gåsta på att. Det
3: är många ska hålla sig med och den norrkappen. Jag kollar hur många som ligger med jag motorn olika rullas. Det är man ju inte gulig.
2: Ja, man kan gärna då i det turist. Det är vi måste göra det hos sami och sami kultur.
3: Det
2: är
3: helt gärna då i min samlet i bilder. Jag är den gäll och bilder. Vi har kommit servitär. Vi har tycker gilla kraftig. Vi har kraftig bilder. Och
2: typ är det här lite kulla mot mig ärligt. Jag har lärt mig inte mycket i sin väsa hos att
3: bära det uppe. Det kan vara erspåsaker. Motorn att det är lite kujen. Det liker ju mig lätt bärsvittna. Jag kan inte välja min lås här på ett sätt.
2: Ja, vad är det bara mors dessa uppe?
3: Min ska stå mig traditionella rätter, bilus, jämis badbergor, det handlar ens på rakov om badbergor jämis låsa ja, sami vemot.
2: Nå, Maja turist, lade jag mycket gedol och Maja satt aktivitet Maja besatta bara nu lade mycket dit i Njörstolland och lade dit bort dess.
3: Jo, min sport, min sajdig och sport, håll på bäller dess jag satt Tässä pohtuukko naitsiisaa ja biemmatäih. Tehä saattaa guiding tuuroppi min museums, min sikan museums lavu. Kossa saamii tuolus tinkkaa hiele muisteli te guidella yhpillä.
2: No mä en muisteli, kun jopa finna, teki.
3: Men det är så mycket min historia bidra. Jag är mycket lite vad jag har. Jag har nog lite tänka i bidra med att läta på museum. Så då blir det ådermärket dit. Jag går galt med gött, galt dit. Jag lyckas dit.
2: No mä ajan luokta turistu, kun tiepä fin. Te ei tuolui.
3: Me laavi tavalla, että läki hui. Oreid, otrot, puri, puri, tilbake mä liin.
2: No mä ajan luokta rehta saamme stanja parkuun.
3: Suhtsam, sitä kalvi se Bäsberg hejun bärsin. Ego no, aini, muista lää barak, muista talhanna muuach. Käsberg vaapä ja no, det är bäst en säkert att man inte bara kan på det vidast.
2: När man går på den där barken dess, vad är det när det är?
3: No, det är mådde vackert all.
2: Jag går på den där barken, olika skis.
3: Ja.
2: No, olika kom fast bort i öje barken, jag.
3: Ja, är vi ens.
2: No, moden är jag i slav, eller man är där på en extra vecka i det uppe.
3: Jo, jag där lägger jag på bärs. Fina det här att ju svajlig håll om det att det är bara ringstighet för att vi har lite och bara gå.
2: Nå, är det gå bara gå till samma sätt? Läkar du smakar gera gäseplan?
3: Nej, stajt är fina i roes, ja.
4: Äschi toimme hii Sara-Marielle Baltum.

0: Ja det är cool här Gracie Abrams sjungan Hit the Wall. Ja väl, lem hajlo. Men jag kanske hade lo upp hitan genastämme.
1: Jo, det till en avpubliser nu. Tiesa, det lo upp hemma och nej genastämme.
0: Nej, jag måste sånt när jag när jag gör när jag med mister Gilvis Papa checkar mig Kuapa ja wait alla Spanien och Frankrike. Nå, lem hailo dust leplar avas. Nå mode shot en bot satas.
1: Ta lär nu motal ja chala la lema sen sahka nä puhtei meidän möitte sosiaal meidän ja muuten nämä ja odais meidän kielas tuoramus faurihta.

0: Äikin olko ennäm uuta siit, kun ollaan meitte ja munhan lähastim. No lähastim jo tästä outiltum yle.fi nettisiido. Ja toppeen kauduin meitä takkar Paja Charles ete. Kuulma komo vuota kirtee valka almoki, koska sii komo vuota sajattahan. Tai NASA-astronaut Anil Menon, sehe Roskomos-kosmonaut Piotr Dubrov ja Anna Kikina uosallisti mediatilalas vuotan vuossaarka outil vyölekim kommovuota kirtämän paikonur kommovuota kuoltaisist Kazakstanist. Almuki koskasi kommovuota kuoltaan volkotuvo kuulma kommovuota kirteen ruosjalas Soyuz vuoliin. Musta on outastumista tai kommovuota stiure NASA. Kuolta velki ruosjali kosmonauti Piotr Dubrov ja Anna Kikina sehe outastumista tai astronaut Anil Menon. Veli piejuu jothon pel viiva äiki ehitist suoma äiki. Ja merikäjän siikolka chipeessä suullan ehitist outse äiki suoma äiki. Vyöli piejuu joton paikunur kommovuota kuoltaista Kazakstanista. Kuoltaa päächim vuoläs vahatui monnams kamma mäännu. Ja täältä taas vyölkim vyöli li vuosmus mii paikunurist vuolka skaada tivom manga. Alai onne ehitist talle chuavut ettei maht tot manajis liikittist tuntaan ääsist. Makkar olko ennam uudas tun kaunisara.
1: Mun kauniinta Frankriikassa odassa, että kuitenkin olemme valmiin kiittää webdebullimme okta vuodas toplatte sulje ostetsede olemme evakueerijuvun bullimme okta vuodas pekkän Fontainebleau vuotis, millä sulje 60 kilometra nörtämättä päällä Pariisa. Ja det franska politiet lär kan bullin går att hålla med mig Frankrike siski Sisrik kommunister Laurent Nunez meldde sagt att det är dagkehoven. Jag som tror ju hittar så att många bollemål är inte bollegått en dusche 200 meter radius av syskobällen och det är mig sagt att tror ju hittar att det är mot din dagkehandan bollemål. Ja det är det satt upp Irana stoppla ikte äkades USA fast åka några militära rasfallhem i mitt och i västa. Den där tillkida amerika militärkommando centkom. Ja det här ligger Sulli, Timo, Weile, Oktenblois ikte äkades norka ikke. I dag har jag glatt här på vår president Donald Trump har gått som han meldde. Ja, det militärkommando tjocka att det faller hem i bukte mörksakt i går och Iran är militär i att dälka att det kan hota Iran och nafta faller hittes i vad hittes i vilja jag gavpallar. Kipa i åtla hormus noeris där ju och dälka morsas. Ja, det lär mig det i huvudet att det bäffka hos läkullu och många sajt Iranas. Ja, bostad räcker USA president Loyer just call on Yahki Beylash shirted us dak Iranan which got like among mush baby lambs all of all hemet ja det att Amerika ganska norska militära kommando det är det många balka i det här att det USA la lopa han där i fall hem i Iranas där har glappisten gossum jag kan vita timmo ja na Det är inte det fall hem i Pusheras, Chad Baharas, Jaska, ja Kunaraka, ja Abu Musas, ja Bandar Abbas och Estes i kärlet. Ja, det är fall hem i oktivådes lämmar i oljuhaddi. Låkte någon alimus dessa i den manu. Och den gäller var och mangelga USA algahi. Och det fall hem i Iran och Estes. Ja, det är Iran och hamn i blokada bilder. Ja, det var mera olja hade lagt den i 50% ändande. Det här och det tjockiska utlägget gafts i dollarin fattas många bara i. Ja, amerikalars gaps olja hade lagt den i 50% ja, nu lät olja hade lagt den allimus dessa i den rejs och det kväckte rika av olja källe. Aiga mors i ett och dosa, gäsa man och tjejan blå bäjve, mikalkaj. Då tjockar du så de låpa hemma. Ja, det är lätt att man kulläcker. Olgoriks ja Talmoi Chvoje, ne Sofia ja Anna Du Chalmit.

tan timo och då sitt monarkande ina att antne dedehovo garra bjegga finmarko rittos. Många färre var ju lärslucht i hon är där aktioner ja aknolofta gaskas. Mäta i davenjärgs lärbjegga nogar satte hurtigrytta i bäsa kajaj. Mannoda lecce bachel gohta då tjejtjöri dalu rauni haga suomabälde anara ja åtsjaga gulus. Och att gåska i sikke anara ja åtsjaga gului är ett era solo tjelgi gului. Ja, och att gubisti mohtun sain bachel bälde timo. Rauni jöki tuntur Tuntur i virku mojtala att den här vittis rävna på att gå lähu i halvenas. Sista ganska jag måttu algo gjorda tas mila sivan, måttu si jag att ge arsi tarkla på att kjelka dit. Läkanan dusche guckte gott i Japan danjegi svalbaras. Nå vallgas godde jag minagot äla kvässiga odal registrerion adventdalnis svalbars. Dan tjajaha lochkamat vanjegi. Och då doa viktet tjodi golpma godde lä registrerion danjegi deipmaletje och då doa golpma tjodi njeljologi gavtsi godde. Ja då se gukte japman äli läkanon danjegi deipmaleges kolpman tjodi gukte japan äli. Mie kuessige lää aina naa unnan rapit kolanjegi. Sämmas mis ille kuessige läämmas sämmas tuore nalli kolaltatja Norka Polära instituutta ekologa Åsil Önvik Pedersen. Sån jakka att det bivalli stalki unnan muhtaga ja jena tjonimans läämmas buorit gottide. Tal lahkuna aikimäri sitside ke jotka skola skola sai lauadjun vastit skola falladaki chakchi. Kuikte duha vihta chodi vihtologi vihta ohti la chatsa rais adjun skola sai almoras ja starta jotka skolin. Dain la gavtologi 4% av bäsan dasa mahiletje saavan vustas saavaldakken. Mohto nohtsit keinle nuorei rekti äillä odjun falada. Da odjut odda vastuussa gon uppi saadi falada ja bo ohtsi Finnmarkus keinle nuorei rekti karkhoj falada oudal go skoola jahki alga. Aiki meri vasti falada lää pärjadaga soit manu tjeja nublok päivi. Tiele tjoudusat studius eila marteira.

tal hui forca gussi studios moto dan ondal mi guldelastivelle Emil Karlsson ja Katarina Barrok sjunga aimo

0: alla gesi, ja turista aigi. Ja nu mi tiestalle metas odal de ortanjoi en po turistko odal, mutta mås hon lära turista eller hos oss bara gatan aigi. Hon lär ingen, jag vittam då jakas års eller kaja, Mikkelstatter bongoi, gästlas och vårt gästa bargo sami sidas alltas. På ridit eller kaja?
1: På ridit.
0: Tala då vårt gästa bargo, måta lä.
1: Det kallar hon i sommar.
0: Nå, måla lämmer bara gott gässebargen sami sid, stänga sig.
1: Det lämmer hui sommar eller hui finna bara gå bara icke. Jag dels går lämmer bärskat om man nu drivit den. Det kände hui åtköpet. Går lämmer hui.
0: Ja, nå, lämmer så lo turist, stänga sig.
1: Det kallar hålla turist att det kallar båt jocke guls.
0: Det är inte. Men det är nog kostar båt där väl att smakar rika när jag går blöj.
1: Ja men det är båt jag går så mot den jag ger båt hur jag mot den att det är en stor iskala jag kanske så med det.
0: Nå, smakar du har lust att det är stäppa i den gasen?
1: Då har du. Min sädde ska restaurang uppe. Jag hade mig fallet i guiding tour right. Ja, jag hade bus den jag gillar och jag hade bus där jag tycker att jag inte har det. Ja.
0: Nå, så att komma ut lite mat hos Dävalars bargobärg vi. Vad är hon efter bilden bargat?
1: Nej, när hon har bargat servitören. Nu heter hon bargobärg vi alla raka ner min rappa att en restaurang. Hon bara sa en beauty, bara sa en lyfti. Jag verkar nästan vara här uppe i Jokernis. Ja, det går det rappa. Rappa resangade jag kusi på att det är lav man hujolan i tabalet.
0: Läviko, det är kun gosta turista gosta siis mihtu eligit. Läo taavas joulus, vai det är kun som läo biisan on altas du se fiina, vai läo dieta gosta la pohta.
1: Det är manks käll huoligi med okko den nurkappoi. Okko la hui manks huoligi med ja muuduikallik muhtun.
0: Olika rolas, det man inte gör kul. Nå, man kan gärna ta i det turist, där vi måste göra det och sami kulturer bättre.
1: Nå, det här gärna lägga i min samlöjtje bättre, gör det en gilla bättre. Vi har kommit servitär, vi tycker gilla kaffe, vi har kaffe bättre. Bortsett bättre, vi har det kulla, vi är ärligt.
0: Ja mä oon lävit muitli sin väsä huusa pidä tieppä saami sit.
1: No tähkällä vähän ieskuuslaakki muuttuun, että täytyy tälle huijen liikkiä, kun mille pärsyyn, että tämän tihti väliin, milloin saa pohtiit.
0: No, makka eri paremmuus tässä tieppä.
1: No, missä tietysti saami traditionelle rättä, piilus ja mistä. Bådsbergo, det handlar en spårakul om Bådsbergo, ni missar låsa. Ja, sami vi är emot.
0: Nå, Maja turist, lär dig att man kan ge dål om Maja satt aktivitet, Maja besatta bara nu. Lär dig att det inte gör stålanda här, lär dig sport dess.
1: Jo, min sport, min sajdig och sport, håll på bälle dess. Jag vill satt bäst sport och nöjtsis, jag vet med dig. Det är så att jag har guiding tour uppe i min museum, min sika museum Slavu. Och sami dåligt stinka, jag hade mycket lite guide där uppe i det.
0: Men man är mycket lika uppe i dig?
1: Det är så mycket i min historia uppe i det. Jag är mycket lika vad jag hade. Jag har nog lite stinka uppe i det man lät uppe i museum. Så då blir det ådermärket dit, jag går gav mig gött, gav dit. Jag lyckade dit.
0: Men man är lågt att turist går uppe i det är dåligt.
1: Men la vi tavalla tjälläki hui förnöjd gotjad puri tillbaka med länge.
0: No, mihin ollaan tässä rehtä saamassa tänne parkkoon?
1: Suhassamassa. Tämä kyllä viisi päässä parkkoon hieman päällisiin. Eikä nuu aini, mutta lää parkkoon muista talhaan muuta. Käsi parkkoon appi ja... No, tämä päässä on sikkeri, mitä parkkoon hampaa oppi viidasit.
0: Nå, man går kunna tala bara om det. Vad är det som är?
1: Nå, det är en måte vackor.
0: Jag går kunna gå på bara. Orkskis.
1: Ja. Joo.
0: No, oikein kumpas pahtia ja parkujako?
1: Joo, arvilens.
0: No, muutuin ja islaavalle mä tarvitsen ekstra vihkiitä teppä.
1: Joo, ja tässä lääkin kuulee pärs fiitna tähän, että jos vaan ei liholla, mutta tietysti jos pärin ringisti, siellä färit vihkelit onko parkuja.
0: No, eräkö parkuja tässä saamisit? Lääkutusmakakin eräkiä se plan?
1: Saita
0: finaali ruuessa. No joo. No, mutta oli kiitos, Elika ja Mikkel. Sotte punku kodon serve pohjeriti saami saattaa. Saattaa en jäu lulihku jatkimuksesta en ota käsä parkkuin.
1: Oi, oli kiitos.
0: Talmi, choja hatte, Anders Nils ja Eira, Lankun Junnan.
2: Hey lo lo lo lo lo le la o lo lo la la o le lo lo le lo la le la o lo la la la hey lo lo le lo le la o lo lo la la o le lo lo lo la le la o lo lo la la la hey lo lo le lo le la o lo la la hey lo lo le lo la le la o lo la la la o lo lo lo le la le la o lo lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: Tässä huifarkaa, mihin kuulahatte muodon saat porra järjemäpu, mutta otan oltal mihin kuulta lastvel maripoinen suongain tolla.

0: Det är Inger Gaup Anne Ranghilla Lodin.
1: Ko Norga Ilesha Milde Maimi Mästi Gilvus Spapa Tjöktjumis Demi Fertkuip En vän på det är en bedra upphoppmat. Gå ikte det han både i min norska rika jag och fast roftelåta norki ja na gullo jag i alkobel det slåta ikte. Att leje är det att leje kall huje på det mokta olpmoin ja pulti att locket att det på lej tjua di viktalog i tjeja duha olpmo ge leje tjockanan slåta och di ikte äkida ga Norga rika jocko både i roktut USAs ja Norga han både i bäsa njäljadas finali ja da ilege det Norga ilege gossige Odal Joksan Nogoks Malmi mest i Gilvun när det djeluske dapp Norkas handla lämars Alpma, Alpmunt fästa ja Saramaria Lekon av Vodandala Alpma och Logole lämars MM
0: Na, mun länkar mutta en mun läve nu genus i huikki tai vekkarenko mun läven ka lavu että peers ja no han mun muistli niin saatte studiolla mitään ruksia oli tuokai tanti avunan dihta että la bahtan rakit että min checkit ja no ori kai hyrma illin då besluat alko belekte mun fertin lokka att mun ikte lekin wellekin min nok mutta inosta astam tv jaddi vaikka wellekin nu vibe sinja astan dan jaddi ko oinen to bevurin din nice babe checkit att bort bussin dock och slåta låsa. Nu att när man går till en kukkig och galgskyrtin tanke.
1: Ja, men då han lär spänt att jag mjölde med mig eller smäckte. Ja, den gedi han lär manjidon lägg och vikta det är gott att det är emot. Nej, det är allmål att bara kukka det på världen.
0: Ja, jag mån inte det mat eller det enkall navan. Det är bara nu och allmål. Ja, vaj på det är stredj och det här nå. Asfalt all tjocka.
1: Jo, jag gör just en lapp mot din jag då. Olma mot den där gavn och fast angala nu och allt på högsta is.
0: Inte är det mot angala.
1: Nej. Men då, man går ju en annan hög all och sociala medier i nedien bidra gå och norska rika jag går både i rukt fast ikte. Eller kan man ha en annan all och sociala medier som bidra?
0: Län. Ja, jag måste kalla gaja dakal bort det.
1: Ja,
0: men då får jag ha
1: en. Ja, men dak. Det lägger gått det är en annan stink. Ja. Ja, den västers, där lägger Erlingbert Haaland både Olkos Girtis. Det så ser jag också maskott och mjölde och älg. Läkar någon annan maka älg, eller?
0: Ja, men inte det med alla samgillig där hittar gillig, men det är en glas gillig där däckar raccoon.
1: Ja, mun gärtan en gärn att det är samgillig, jag måste kunna gått göra bassig gåja. Den är maskbjörn där och gillig. Nej, det är det jag ska, men jag mycket ihop med att nu där är en bassig gåja bedre samgillig. Det var illa att jag missade sani då, säger
0: Nej, mun tiedä, että mun ei ole kuitenkaan nuorikossa aina dekkari, mutta oppe amerikskalla aina, että läpit ei ruuska ei oppe.
1: Ruuska lihtiin.
0: Joo, oppe läpit, mutta mun ei tiedä, että mä en tarvitse enää mulla vaskipyörä, on verran mun liive.
1: Ei mun tiedä. Mutta tämä leikko ei tämä Erlingbert Haaland, se ei mieltä, että se ei bassi goja, että jos kiilin älli, tämä leikko
0: ei
1: Joo. Ja den bästa går att säga mig att det är vinn i bortal gärdas.
0: Men inte sagt att hon inte gassar lämmer Florida där i Miami. Men det är inte det där läsande uppgav när man kan ge turister på utstäckare.
1: Jag måste inte väl akta en uppe video och ställa gärna mot den det här spapa check chrika jokus. Ja, man är det så milde. Det är man är ärlig i sig milde den bästa går. Ja, så lakna, si. Se jag all det. Det måste alla lära mig kända gå sin maskott av alla spappa tjuktjum gilvås.
0: Nej, det kan ju alla märka inte vars när man inte är där man är just det. Det kan välja inte.
1: I många. Ja, det är väl nuppig och assidas. Nej, det är alla i vårt chans. Mot en nuppig mäktig. Den rikar jag också på dig. Det är det du ska fört ni. För det är fett när slåttas. Ja, Både statikana kassa, jag väljer Rotno prinsa, jag Rotno prinsessa, jag prinse Sverre Magnus. Ja, i mån det är gal Sarma Hjelma kapikt att sitta och lyfta bitchan just.
0: Nå, det är väl smakar också och små lyftjen uppe både starta minnen går nästan gasa. Just lyftje, hej, vet du, lyftjen kanske gaftig dagen då här. Just lyftje gärna dit, lyftjen kanske är business outfit då. Kanske ni är dresa då här, ju och nu. Mot då, man kan lyfta också se ting och gala sikar. Man kan lyftjen skova i dag, man har gita där. Jag är inne uppe, tovisat.
1: Ja. God, det här läget och där inne spappa checkin Julian Ryersson där läbigen sandalet gå gå så där.
0: Ja, men inte det där ser ju vara gå och där gäll där hur samma gäll så. Men då är en ganska li flip flops. Nu tar jag helt ursäkar alla sandalet. Det där läcker bara större alltså tåfisa alltså ja det är kul att du ska gitta ner nu så alla vem är det som sandalat
1: ja då nej när visst det är ju alltid så men jag är alldeles så samma men åh men inte heller en jäst att alltså, man är där är ju inte något måste man kan ju bli en dig skova alltså man gör det där är bakas Oslo sikten att enas pappa checkade sig sen lej och han är i spås hjälde mot då
0: Mun läven gal, mun etsin ilkin gähtsy min tämän kun oitnui teves ja mun luokin no saa, että noi herra, mä ajattelin, että onkana paljon. No, mä olen tällä maskustan. Amme nu, nu jää reise outfit tarkille. Ja mun tein juuri, että noi herra, kun mun on maskustan Amerikka ja Norka kaska. Pään läven alle kaalmastan kirjoitis. Ja jopal biiva sandaala juun tjohka. Mun skalvertiin mä sun ullusuohku ja mä ajattelin, että mun ei tehdä laudia ol. Tekkar siiva taas, että mä olen liikki sandaala. Mutta kanssi kun nuu manka kalle vahkuilla tjekkaan, hän mä tällä vahkanan julki.
1: No, sait. Det där på så var nå luft. Vad det då men vi säger faktiskt igen digast alla man går om man bor i Dalle Oslo så åt jag det med ju med gåkna platt i mot. Ja, det var igen gark kan gå welk mat kost jag mask så här allt min dag och ger det så jag går bilas. Den är läge dock ju när det då det att du ser julkas så är det att det bor kajn den ja att du ser sak hällde.
0: Nå, kommunen maskstan anke Amerika. Jag vet att olmo kom maskst i Norge Amerika. Det låg inte så han talade så nu då är det julkas så men då men jag kallade så mycket ge i sin vattis vad det just jag bot tofis jag sa hack så det kan mobilen ska la ordnings mot jag men jag kan så om sig ger då en julki julkas så men det han kallar väl det kan person eller sås i dag att i dag ju går på och han är julkas så men det är ju tam i lördag att vattis vad ja
1: nej det han läge det är mumil ställa och han är spänt att digga ställa med en läge och dock ju ungo gick och man gör mig tänka om hon var en australisk det är på han läge bokvärlds det såk och jag har jag rabbas gå och gick in att det men jag kan aldrig vara gåst om det
0: ja, dock skick om däppes han då
1: ja, ja mot om hon var en lite slåttig eller såggan
0: så har jag gitt dig, gå maskst
1: oj, men jag kan inte tågande sandaler jag såg och innan det är vilka flip-flops som är Julian Ryersson säger aldrig.
0: Nej, ja. Då är det tågande en fashion, den socker i sandaler dagligen i såg och i dag sandaler i sisa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det är en del jag måste ta lite kall samma jävla sås man som dagar i just det igen. Då lägger jag också alla information i sociala medier. När det just det lite dammar i sån här, det går ju likstånd.
0: No, han kalmaa ei tahta Hollandan ja Raccoonan. Vaskibjörn tarkille.
1: Egentligen tällä on hoijas meitä minne norka spapacheksi Marika joko ja ollut famastumi.
0: Joo. Tämä kalmaa alle puolesta ahkun. Alla fyrtin lukut. Mä sanon, että pahti hävä te fue.
1: No, tässä on spänta vain it.
0: Täällä mä ei tjuja hänne Maria Mortensson ja kvartal måste. Maria Mortensson, Jakob Jansson, ja Daniel Sjöngan, Mana Mov.

0: Jo, jeg det gulliga tromsa, det är tromsa, jag tromsa eller gå tromsa låt I hela manne ja Inger Maria Sjönja. Jag vill han farkal manna min började sap mi sada galoppa golo I timule gafti minuta vaile logi ja måste mela sig manna någon Sara Mariel.
1: Nå, mulle ikke gøre bare etter en studio, jeg kan ikke gøre meg noe bor, så han har måttet en åldersmann, en vakk og leidene, ja, ikke du med deg. Mot å, mosla, men jeg vet ikke så at jeg bor og gjør noe dette. Fast jo, da har du mer skyene bysene mot noe, da er det noe ærlig ikke. Mot å, da lå ikke alt det som bor som er bare ikke hatt, det ikke alt sår, man kan løpe til høyfarge, men jeg må ikke valg gjøre det på en skjert måte.
0: Ja, man går inn og går med det, det var mye alle sånn, heips, kjæpi.
1: Gitt
0: jo. Ja, ja. Men da han Westers vakk, og at jeg lager det når han sa det ut, så at hun riftet med det, men det det noe alle du blir, men det den har og alle går rikas, og alle går ikke vel. Måtte hun, så at hun må ikke litt mot inn dere så mye stedet du I et spil.
1: Åh, mye sånn da lyfter. Ok, måske jeg. Da ikke et modod, da dit hadde man en høy vei med den taco. Ja, det noe med at den norske versjonen av tacos? Jeg kommer til Norden oppe I Mexico, Real de San Diego, California, så jeg oppe han I løkket dekker, jeg bare dekker jeg og mitt oppe. Ja, da ligger man ikke I Norden, man ligger nærligere en gese bare gå I Karasjås, ja, måske bedre slik man en lovmøy. Lägger man en rot I maskstyr, jag må lägga det också då oftast för att gåla med vack om jakan. Ja, majon jak man bor din ålders gåla med vack.
0: Lägg och taco.
1: Nej, man bor din taco. Darlig, sike, lunch, ja, gaska baby, ja, taco är lite mosbira I andra, då får jag gåla med vack. Ja, måste ge det vänner, men bara ett ton dolka, man lägger in ägse. Då det att jag vill att just när jag går bara samma på rummet, så han dolkar för att han ska väl till vi har bott och där på rummet. Men ja, en formon, man ska ljuska in på rummet en taco, ju är inte labbar då.
0: Ja, då när en nu vaj
1: med taco. Måna en nu vaj med taco. Måta där kan låna att det är alla man åkter ofta, så ja, där ligger jag måste taco, ju är inte bäbe. Måta man kan alltså att han åkte I vacko I bort.
0: Man kan nog appa när jag är här och bjöp mål. Och jag lägger då att han lik och taco på det måste.
1: Ja, då är det alla. Det kan jag ju vara. Det kan jag ju äga. Bara till låg jag äga. Jag har ingen mätta med det väl nu och raka. Men där man kan mäta en hoj och er och jag på dem och sig raka. Nå kan jag skulle ha mig I sivan. Så det där båda nere.
0: Men det kan samma dinkpitch tak och I Jorkahavet. Vad är det kan det gå ära satt och pitcha? Ja.
1: Nej, måste lära mig att säga. Man måste min sa att den varierar. Spörs mig upp eller kölskabs. Det vi valgt av meg lær, men ikke oppsnill og I rådene sier, så du kan ta ikke vel lær min tamme tall, eller?
0: Nå ja. Du sier det ikke at du slaver høy, det ikke. Men det man går en idé nok, det den gæsse satt, og små italiette sos, eller druer, ikke det kan vikne må ha gitt så tak og slav for den.
1: Må si lær, dere akkurat, mot å, må slær, må fære til å ha mais. Da det fære til mais.
0: Ja, det lägger jag en hjälpt. Nu måste det lägga samas diet och dos. Ja, det är en dag I babot. Men när min sade galopp på golo I natten, hon får inte det mot samas diet. Och man inte riktigt in det, vet du.
1: Ja, nå, studieslämmer smån. Sara Manil Balto, bort och vänt sin ägla med hejra. Jag såg om väl la gullon Kajsa Maria Pojkala. Mai Eilan lopa henne åtna sada Hilda Lensmann ja Thomas Norvio sjungen vid

Ser vad min sädagi. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjade NRK radioappa bokte. Och så bär sädaga NRK radioapps. Jag dävdel sen in, där jag ser vad genastämmen, jörk sädagis. Mojta fall raka ditt NRK gavhärdji. Alla fall hädas må. Då hela fattis.

0: Joo, Sling Grace, the rap. Pesti Marissi. Ja tässä mun Fertin kavelle mainimuskärtti muistuista kuuntelekin, että mun on Alfinan hienosti me joulus. Ja tämä hienosti me tahta kalle mai pisse noin suulaidia kvartaväille neljäs ja tämä maittei almuhenne pohtasa. Ja tämä horroilta aina läikin tänne, kun kiehtsän tahla mai Oulumasta jähkää, että Frankrike saa voittaa, kun kaltsialla tahla on. Ja tämä koska mä emme mestä kilvittää, että pappa tsekkimme soonnella semifinaala, kaskal Frankrike ja Spanja. Ja tällä on järran, teki maille, niin järran, kun appa voittaa on, te saat hienosti Spanja, te ja Frankrike. Finaalista onkin hienosti, min tällä vielä äikki, muhtu minuutte vielä hienosti, toppe anna kun radio appa pokta kamna käsä saatte kolma unnosta alpoja aina toppe ja tamvoltella hienasta me fenavan aines hienasta me
1: on peri di samis lekuessin vihtom lojahkasas elle kaja Mikkelstatter bongo kutela vuost skesperkus samisits altas ja namuit li parkulla lämsrassa ja mot turista erhus la lämsrass parkat
2: tala de vuost skesperkus motala.
3: Mitkälle huisoma?
2: No, mulla lämmös parka, että käsi parikin saami siitä tämän käsi.
3: Tässä lämmös huisoma, tällä hui finna parka paikki. Ja tietysti, kun le mun värskät, olen nyt riivitän, että se hui aatsepä. Tuo rauhutaan.
2: Joo, no, lämmös on lämmös ollut turista tämän käsi.
3: Tätkällä on ollut turista, että tätkällä båt jag gick
2: guls. Tiken. Men det är. Men jag kan kosta båt där väl att smaka rikan jag går.
3: Ja men det båt, det båt jag gick guls mot att jag gick båt hur jag lo mot annat eller en stoiskalet jag kanske så med lätt.
2: Nå, smakar du alls det tis tippa den gasen?
3: Då allu. Miss är det ska restaurang uppe. Ja, det är min fall till guiding tour, right? Ja, jag hade bus den jag gillar och jag hade bus där jag tycker att jag inte har det. Ja.
2: Ja, så att komma ut lite mat hos Dävalars Bargoberg. Har du haft det bilda barkat?
3: Nej, jag har inte bara konservatören. Men efter min Bargoberg vi alla gav raken i min rappa till en restaurang. Hon bara sa en beauty, bara sa en lichtig. Jag verkar nästan vara här uppe i Jokernis. Jag hade gått en rappanrestaurang eller jag gick gås i part. Det är galav man hur jag har inte avbalat.
2: Lävig och det är en gåta turist gås oss i så mitt och väligt. Lävig och då var det ju då så är det en gång som lävig och visar någon allt där står sig fina och lävig och det gås eller på att. Det
3: är många skall hållig med och den norrkappen. Tämä on huimankas olikin meidän ja muutuikallikin muuttun olikin ruulaa. Tämä on juokki kuului.
2: No, mä kai kaadalta aina turist. Tämä viimus hiertuu saami ja saami kulttuuri perä.
3: No, tämä hiert kaadalta kai min saamlechi perä, hiertin kiala perä. Mihän komi selviter, mihän tekee kirja kaafti, laavi hier kaafti perä. Pohtui
2: perä,
3: siellä
2: oli kullaa mun mielit. Ja Maija lävitte muitlisin väässä huusun perä tieppä saamisit.
3: No, ehkä vähän ieskuusakin. Muhtuun, että tälle huijen liikki, kun mille pärsyy. Ja tämän tietysti väliin, milloin saa pohtit.
2: No, makkaan paremmuusia tässä tieppä.
3: No, missä tietysti saami traditionella rätter, pilus, jälemis, badbergo, det handlar ens på rakov om badbergo, jälemis, luessa, ja, sami viemot.
2: No, Maja turist, lärde jag dål om Maja sätta aktivitet, Maja besätta bara knå, lärde mig att det är nörstallande här, lärde dig bort det.
3: Jo, min sport, min sajdig och sport, håller på att välja, jälemis, sätta. Tässä pohtuukko naitsiisaa ja biemmatai. Tehän saattaa haju guiding tuuropi min museums, min sikan museums lavu. Kos saami tuolus tinkkaa ja te muistelitte guidella yhpillä.
2: No mä en muistli, kun tiepä finne, teki.
3: dels muistin min historia birra ja muistin vähän dit. Iga nu dit tinka i birra med lähtö på museums. Då blev det märket dit jag gav mig gött, gav dit. I vilka dit.
2: No mä ajan luokta turist, kun tiepä fin. Tei tuolui.
3: Mä laavi tavalla, että läki hui. Oreid, otrot, kotiad, puri. Puri, tilbake mälliin.
2: No mä laavi suhta saamme stanja parkoon.
3: Suhtsam, stakal visi bäsbarg hejun bärisin. Iga nu. Aini, muista lää barg, muista talhanna muuach. Käsbarg ja no, det är bäst en sikker i mitt bergkampel uppe vidast.
2: När man går kan det där bergen dess, vad är det när det
3: är? No, det är mådde vackor all.
2: Jag går kan det gå berg, olk skies.
3: Ja.
2: No, olk kom fast bort i öje berg och jag.
3: Jag är vid ens.
2: No, mådde inne jag i slav alla mig där bo en extra vek i det uppe.
3: Jo, jag har läget gått bergs. Fina det här att ju svajlig håll om det att det är bara ringstig eller för att virka lite och bara gå.
2: Nå, era gå bara gå till samma sätt. Läkar du smaka ge era gäseplan?
3: Nej, sajta fina i roes, ja.
4: Äschi toimme hii Sara-Marielle Baltum.

Det är nog att nu är det att sjunga in kvickt chappa nejta. Jag borde hålla mot det lagal hui farka. Det är all villan gittjena och när gärna stämmer. Kajata leje och när kvappa vajta. Och när tjeckjema. Det är just den män med mest gitt vis pappa tjeckjema saka. Och nu lada pällefinal, ikke semifinal. Gå Spania ja Frankrike. Det är bara det på. Finalvalt onkin gärna stämmer när kun radioäppas käsa saattaa välte kamnaten gärna stämmer. Det är Spania, det är Frankrike. Ja då släder på en runnuska väl. 3 minuuttia ja sekuntia hienosti. Manjeltään kun Gracie Adams laulisten Hit the Wall. Te mun muistelen tämän pohtosan.

Vänke M hätta det är Vänke Marie hätta det är sjunga en rajit. Tack alla teima väile jo njälja väile vihta. Suomen välte ja taas mirksötte mun alfillan sätten aiki. Paruko päivä mai manna kodi aipa luopa kuulu. Vai muu alfin?